0: tiva leswi ndzinisa ku swona. Vala ku tiva leswi ni winisa ku swona. Na ku jima vala ku tiva leswi njimisa ku swona. A ku na munhu la swi twisisa ku swona.
1: Yini?
0: Leswi vanhu va ni rhandzisa ku swona. Lavan'wana vala ku tiva leswi ndzirhisa ku swona. Vala ku vona leswi ndakwisa ku swona. Vala ku vona leswi hlanyisa ku swona.